لایا گرمک بخش جمائین من مکھی مول گوایا سب کو بیجے اپنے پلے نو ہر پاوے سو کھیت جمایا گر سکھی ہر امرت بیجیا ہر امرت نام پھل امرت پایا جم چوہا کرس نت کرک دا ہر کرتے مار کڈایا کرسانی جمی پاو کر ہر بوہل بخش جمایا تن کا کاڑا اندھیسا سب لاہیون جنی ست گر پرکھ تے آیا۔

ہم شوٹے اب انا تے ہوئے ہم تے شوٹے رہاؤ میرا تیرا جانتا تب ہی تے بندہ گر کاٹی اگیانتا تب شٹکے پھندا جب لگ حکم نہ بوجتا تب ہی لو دکھیا گر مل حکم پچھانیا تب ہی تے سکھیا نہ کو دشمن دوکھیا نہ ہی کو مندا گر کی سیوا سیو کو نانک خسمے بندا آسا محلہ پنجواں سوکھ سہج آنند گھنا ہر کیرتن گاؤں گرہ نواری ستگرو دے اپنا ناؤں بلہاری گر اپنی سد سد بل جاؤں گرو وٹو ہوں واریا جس مل سچ سواؤ رہاؤ سگن اپ سگن تس کو لگ ہے جس چیت نہ آوے تس جم نیڑ نہ آوے جو ہر پرب پاوے

جن سی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت ترتی خاک سب تیری قدرت توں قادر کرتا پاکی نائی پاک نانک حکمے اندر ویکھے ورتے تا کو تاک پوڑی آپی نے بھوگ بھوگ کے ہوئے پسمڑ پور سدایا وڈا ہوا دنی دار گل سنگل کت چلایا اگے کرنی کیرت واچی ہے بہ لیکھا کر سمجھایا